ci saay si la ci saay semen tamaka tanang mit si la liqanu inna si yaw mga ta tamani ki ballang mit kali ma la ulugi ag bian pi ya qalu nga unnuk nu wi ne ak tu go oang na lu ni go 20 una yung ne at mani 5 mil lu ne sekin na roma ta go akagu oang na roma lu ni 20 mit una yung ne at mani 15 mi go ma lu ne Kan sena mena matkea jamite ma unduk nuwiye ne aktu go kanang neloti 20 uni unya tamani 7 milune sekin ne roma aktu go akago kanang ne roma suni 20 mit ano iklia o ma suni ublakut uni unya tamani 20 mi go ma suti igluli ga jung mili unduk nuwiye ne aktu go kanang neloni 20 mit ano iklia ya suni uni unya tamani 6 milune Akagu sekin ne roma suni. Oang ne roma toro 20 mit. Uni unia tamani 21 mi guma toro. Kamanit toalit unnuk. Nuia nak tu gok. Uni unia tamani 10 mi luni. Uni unia 21 mi guma toro. Akagu sekin ne rata roma suni. Tekani kamanit toamen. Salyang mili unnuk. Nuia nak tu gok. Oang ne luni go 20. Ano ikia yasin unnuau. Uni unia tamani 11 mil lune. Akagu sekin ne roma tu gok nigeluni 20 mit. Uni unia tamani 20 mil guma suni. Nau ya ni li unuk sekin ne nak tok. Uni unia tamani 10 mil lune. Uni unia 20 mil guma toko akagu sekin ne rata roma suni. Tegwa tako isle temen ne na sige yau ila. Tamani ki valeng mit unuk ama akagu.